Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče Leon 14. Jezus nas spominja, da sta dar in odpuščanje v temelju našega bivanja. Ob spominu na 11. september, papež vse povabil k molitvi za gospodov dar miru. Papež Benediktinkam, ukoreninjene v Kristusu, bodite znamenje občestva. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za praznik povišanja Svetega križa.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
3: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
4: Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana, il perdono.
3: Danes nam Evangelij govori o temeljni vrednoti krščanskega življenja. O odpuščanju. S temi besedami je papež Leon 14. Začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 24. nedeljo med letom.
4: Gesù lo ha insegnato e testimoniato fin sulla croce.
3: Jezus ga je učil in ga je spričal celo na križu, kjer je za svoje preganjavce očeta prosil z besedami, ki vsi poznamo, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. O današnjem odlomku Peter sprašuje učitelja ravno o tej temi. Gospod pravi, kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Do sedemkrat? Njegove besede razodevajo velikodušno srce. Število sedem namreč v Svetem pismu simbolizira polnost. In odpustiti sedemkrat pomeni zelo širokosrčno odpuščanje. Jezusov odgovor pa gre še dlje. Ne pravim ti do sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat sedemkrat, torej on kraj vseh meja, brez mere. Da bi svojo misel bolje pojasnil, zveličar pove priliko o služabniku, ki je svojemu gospodarju dolgoval takšno vsoto, da je bilo praktično nemogoče, da bi jo poplačal. Čeprav mu je bil dolg iz čistega usmiljenja odpuščen, ni pokazal istega usmiljenja do svojega tovariša, zaradi česar je bil grajan in strogo kaznovan. S temi besedami nas Jezus opominja, da sta dar in odpuščanje v temelju našega bivanja. Bog nam je vse dal iz čiste ljubezni in nihče izmed nas se ne more imeti za popolnega v odgovarjanju na takšno dobroto. Zato je zastonskost, ki je sam vir našega življenja, tudi najboljše pravilo za naše medsebojno življenje. To doživljamo vsak dan. Odpuščanje je nepogrešljivo in če ga ni, ne moremo živeti v miru. Prej ali slej se v srcu in med ljudmi rodijo nesoglasja, obtožbe, zamere, maščevanja, ki uničujejo odnose, razdvajajo družine, zanetijo vojne. Samo odpuščanje osvobaja in vrača luč tudi tja, kjer sta človekova materialna in moralna revščina za trenutek zamračili obzorje in pot naredili negotovo. Odpuščanje tako kot dober veter odnese tudi najbolj goste oblake in omogoči, da ponovno vidimo sonce. To je v svojem življenju večkrat sam doživel sveti Peter. Zlasti, ko je, potem, ko je med trpljenjem zatajil in zapustil Jezusa, srečal ostalega na obali jezera in slišal eno samo vprašanje. Simon, ali me ljubiš? Ki mu je sledilo vabilo, hodi za menoj. Ravno tako, kot na začetku, na dan njunega prvega srečanja, kakor da se ne bi nič zgodilo. In ta ljubezen, ki pozabi in zdravi, bo zaznamovala poslanstvo prvega med apostoli. Prosimo torej Devico Marijo, mater usmiljenja, naj nam pomaga, da bomo vedno odpustili, tudi kadar je težko narediti prvi korak, in da bomo pogumno in vztrajno razširjali vedro in zdravilno luč ljubezni, ki premaga strah in razoroži vsako zamero.
4: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Po molitvi in blagoslovu v nedeljo 13. septembra je sveti oče v angleščini dejal.
4: Two days ago marked the 25th anniversary.
3: Pred dvema dnevoma je minilo 25 let od terorističnih napadov 11. septembra v Združenih državah Amerike. Ponovno molim za tiste, ki so izgubili življenje in za tiste, ki še vedno nosijo rane tistega tragičnega dne. V času, ko konflikti in nasilje prizadenejo toliko naših bratov in sester, vse vabim k molitvi, naj Gospod svetu podari svoj dar miru. Takoj zatem pa je sveti oče nadaljeval v italijanščini. Spomin na tragičen dogodek pred 25 leti nas spodbuja, da obnovimo svoje prizadevanje za mir, predvsem z molitvijo, ki jo zaupamo pri prošnji device Marije.
2: Za audienco pri papežu Leonu 14. v soboto 12. septembra se je sklenilo srečanje o socialno-okoljskem dialogu.
4: Quando instituciones públicas, empresas, trabajadores,
2: ko javne ustanove, podjetja, delavci, univerze, skupnosti in družbene organizacije med seboj delijo svoje znanje, sposobnosti in vire v službi skupnega dobrega, dobiva konkretno obliko prepričanje, ki dozoreva v okviru družbenega nauka cerkve, ki so ga moji predhodniki razvijali na različne načine. Veliki družbeni izzivi zahtevajo skupno odgovornost, udeležbo in sodelovanje med različnimi sektorji družbe. To isto prepričanje je izrazil papež Frančišek, ko je govoril o družbenem prijateljstvu. Prizadevanje za skupno odgovornost lahko pomaga zagotoviti, da se legitimne razlike ne sprevržejo v razdrobljenost, je dejal papež in dodal, da je v okrožnici Magnifica Humanitas želel poudariti, da pluralizem potrebuje načelo enotnosti, ki mu omogoča usmerjanje k skupnim temeljem in končnemu cilju človeške osebe.
4: La experiencia sinodal de la Iglesia puede ofrecer aquí una enseñanza.
2: Sinodalna izkušnja cerkve nam tukaj ponuja pomemben nauk. Resnično prisluhniti razlikam ne pomeni, da jih razvodenimo, ampak pomeni, da se jih učimo razločevati in da iščemo tisto, kar lahko služi skupnemu dobremu. Takšno ravnanje je še posebej potrebno v času, ko se polarizirani pogledi naglo širijo in ko lahko soočanje zlahka postane sredstvo za uveljavljanje moči. Po papeževih besedah predstavlja odgovornost že samo dejstvo, da so se tako različni posamezniki in ustanove odločili sesti za isto mizo. Resničen dialog zahteva več kot le vljudnost, terja vztrajanje v pogovoru tudi takrat, ko pride do nasprotujočih si interesov in ko odločitve terjajo konkretne žrtve, je izpostavil. Za vernike pa ima bratstvo svoj končni temelj v resnici, ki je pred vsakim dogovorom. Imamo istega očeta. Kot nas spominja okrožnica, vsi smo bratje, brez odprtosti do očeta vseh ni trdnih in trajnih razlogov za poziv k bratstvu.
4: The res nove of our time set in motion a true movement of reflection and action.
2: Res nove, nove stvari našega časa so sprožile pravo gibanje premisleka in delovanja, ki pa ga morajo z dolgoročnim pogledom voditi institucije sposobne regulirati brez omejevanja, ščititi brez prevzemanja nadzora, podjetja, ki delo in dostojanstvo prepoznavajo kot merilo uspeha, posredniške organizacije in vzgojno-izobraževalne skupnosti, ki gradijo zaupanje in odnose, ter državljani, ki gojijo odgovornost, zmernost, razločevanje in čud za resnico. Tako kot njegovi predhodniki je Leon 14. želel ponoviti spodbudo "Ne bojte se", saj nas napetosti ali razlike ne bi smele plašiti, kajti postanejo lahko ustvarjalna sila, če jih vodi skupna odgovornost.
4: The church's social doctrine offers invaluable assistance in this regard.
2: Družbeni nauk cerkve v zvezi s tem ponuja neprecenljivo pomoč. Mnoge med tukaj prisotnimi organizacijami so z njim seznanjene, preučujejo ga in ga pomagajo širiti. Ne gre za učbenik načel in pravil, ki bi se jih lahko uporabljalo, ampak za proces skupnega razločevanja. Njegova načela ne nadomeščajo odločitev, ki jih morate sprejeti, temveč ponujajo merila za presojanje ali te odločitve zares spoštujejo človekovo dostojanstvo in služijo skupnemu dobremu. Zato se vrednost morebitnih doseženih soglasij ne bo merila zgolj številom ljudi, ki jih podpirajo. Prepoznavna bodo po interesih, ki jih bodo sposobna zaščititi in zlasti po vplivu, ki ga bodo imela na življenja tistih, ki imajo najmanj moči, da bi branili sami sebe. Pri tem so odločilnega pomena načela socialne pravičnosti. Družbeni, gospodarski in politični red je mogoče dejansko označiti za človeškega takrat, ko vsem, zlasti najšibkejšim, omogoča zares dostojno življenje, ne da bi kogarkoli pustil ob strani. Ob koncu govora je Leon XIV. Uporabil primer preroka Nehemije, o katerem razmišlja tudi v svoji okrožnici Magnifica Humanitas. Ko je Nehemija videl porušen Jeruzalem, je prisluhnil trpljenju svojega ljudstva, ga izročil Bogu, razločeval, kaj treba storiti, poiskal potrebna sredstva in pripravil načrt, ki ga je bilo mogoče izpeljati le s sodelovanjem velikega števila ljudi. Rad bi vam predlagal to isto podobo za delo, ki ga opravljate, je zbranim dejal sveti oče.
0: Likewise, in our time, great edifices have come crashing down wherever progress ceases to serve the person.
2: Tudi v današnjem času se velike zgradbe rušijo tam, kjer napredek ne služi več človeku, kjer delo izgubi dostojanstvo, kjer so celotne skupnosti potisnjene na obrobje ali kjer tehnologija poglablja ločitve, ki bi jih sicer morala pomagati premagovati. Tako kot Nehemija morate tudi vi stopiti na gradbišča zgodovine. Raziskovalne laboratorije, tehnološka podjetja, šole, medije, institucije in lokalne skupnosti, da bi obnovili, kar je porušeno in zaščitili, kar je ogroženo, je dejal papež in jih pozval naj si dovolijo, da jih izzovejo znamenja časov in naj sprejmejo prispevke znanosti, kultur ter človeških izkušenj, da bi razločevali možne poti za naprej. Del tega dela in del boljše politike je tudi pogajanje, ki je sposobno skupno dobro postaviti nad posamezne interese.
0: Therefore, I encourage you to cultivate a healthy culture of negotiation.
2: Zato vas spodbujam, da gojite zdravo kulturo pogajanja, ki zmore odpirati poti tam, kjer se zdi, da razlike zapirajo vsako možnost za srečanje. Na ta način boste tudi lahko prispevali k diplomaciji miru, ki jo naš svet zelo potrebuje. Nehemija ni sam obnovil Jeruzalema. Pozval je svoje ljudi in vsak je delal tisto, za kar je bil pri gradnji odgovoren. Sedaj je na vas, da prepoznate, kateri del tega skupnega dela je zaupan vam.
0: May the progress of our time not leave new ruins in its wake, and may whatever we build.
2: Naj napredek našega časa ne pusti za sabo novih ruševin in naj bo vse, kar gradimo, zares dom in zavetje za vse, začenši z najbolj potrebnimi.
1: Sveti oče je v soboto 12. septembra v audienco sprejel udeležence simpozija mednarodne organizacije Communio Internationalis Benedictinarum. Ustanovljena je bila leta 2001 in povezuje ženske redovne skupnosti, ki pripadajo benediktinski družini. Po uvodnem pozdravu, med katerim se je spomnil tudi opata Primasa, ki se zaradi svojih obveznosti ni mogel udeležiti srečanja v Vatikanu, je papež Leon XIV. Izpostavil pomen organizacije, ki povezuje okoli 13 tisoč redovnic po svetu, ki sledijo pravilu svetega Benedikta.
0: Yours is a valuable work, which for 25 years has continued the path of communion and coordination.
1: Vaše delo je dragoceno, saj že 25 let nadaljuje pot občestva in koordinacije, ki jo je za Benediktinsko zvezo začel in spodbujal papež Leon XIII. Kasneje pa jo je podprl tudi drugi vatikanski koncil v dekretu Perfecte Caritatis. Ta skupna pot naprej je vedno bolj pomembna, saj si prizadeva uresničevati in širiti benediktinsko karizmo po svetu prek posebne duhovne sinodalnosti, ki spreminja edinstvenost vsake osebe v zaklad za vse. V nadaljevanju govora je sveti oče spomnil na besede papeža Frančiška o svetem Benediktu in njegovem povabilu, da bi imeli srce, ki je razširjeno zaradi neizrekljive vzvišenosti ljubezni. V govoru udeležencem 5. mednarodnega kongresa benediktinskih oblatov je papež Frančišek prav tako spomnil, da je benediktinska karizma skozi stoletja glasnica milosti, saj so njene korenine tako trdne, da drevo dobro raste, kljubuje zobu časa in prinaša bogate sadove evangelija.
0: I too recently visited as a pilgrim the monasteries of Subiaco and Monte Cassino.
1: Tudi sam sem pred kratkim obiskal kot romar samostana v Subiaku in Monte Cassinu ter molil na krajih, ki imajo tako globok pomen za celotno božje ljudstvo in za našo zgodovino. Ko razmišljam o tišini in miru teh svetišč in vas danes vidim tukaj, se lahko samo veselim, ko vidim, da je, kot pravi evangelij, iz majhnega semena zraslo veliko drevo. Vinograd se je razširil in napolnil zemljo ter obrodil obilo sadu, ker je, kot je rad rekel moj častitljivi predhodnik, globoko ukoreninjen v Gospodu. Vaša prizadevanja za to, da bi bili kot menihi in redovnice iz toliko različnih držav vedno globlje ukoreninjeni v Kristusu, ter bi bili po vsem svetu z življenjem in molitvijo njegove priče, so veliko znamenje in preroški dar. To je še posebej potrebno v našem času, ki ga zaznamuje žeja po pristnem življenju, občestvu in miru. Ob tem se je sveti oče navezal na besede papeža Pavla VI., ki je zapisal, da so sveti Benedikt in njegovi učenci prek molitve, študija in dela s križem, knjigo in plugom širili civilizacijo in duhovne vrednote. Tako so med različnimi ljudstvi in narodi gradili enost, ki je, kot pravi sveti Avguštin, primer in zgled absolutne lepote. V tem smislu je torej resnično hvalevredno, da ste v Rimu in drugod prek digitalnih sredstev vključeni v projekt, ki nudi nove možnosti formacije, posebej namenjene benediktinskim redovnicam, je poudaril papež Leon XIV. In svoj govor sklenil z naslednjimi besedami.
0: My dear sisters and brothers,
1: moje drage sestre in bratje,
0: I thank you for who you are and for all that you do.
1: Zahvaljujem se vam za to, kar ste in za vse, kar delate. Hvala za vašo molitev, za vašo ponižno in tiho navzočnost, za vsakodnevno in skrito daritev vašega življenja ter za duhovno vodstvo, teološko razmišljanje in skupnostne vrednote, ki jih živite in izžarevate. Spodbujam vas, da nadaljujete svojo posvečeno zavezanostjo v občestvo in vam vsem iz srca podeljujem svoj blagoslov.
0: And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come upon you and remain with you always. Amen.
3: Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik povišanja svetega križa. Razlaga cerkvenih očetov. Kako čudovito je imeti križ. Kdor ga ima, ima zaklad, pravi sveti Andrej Krecki. Da bomo ozdravljeni od greha, glejmo na križanega Kristusa, pa je rekel sveti Avguštin. Sveti Maksim Torinski pa to bolj podrobno razloži. Vedno glejmo na Jezusa Kristusa in z njegovega križa upajmo na zdravilo naših ran, če se v nas širi strup lakomnosti, če po nas udarja škorpion pohotnosti, če nas grizejo skrbi tega sveta. Molimo vedno k njemu, da ostanemo pri življenju. Da bi tem duhovnim kačem naše duše strl glavo, je bil Gospod križan. O tem je rekel, glejte, dal sem vam oblast stopati na kače in škorpione ter na vsakršno sovražnikovo moč in nič vam ne bo škodovalo. Misli Benedikta XVI. Na dan, ko v cerkvi obhajamo praznik povišanja svetega križa, nas evangelij spomni na pomen te velike skrivnosti. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se ljudje zveličali. Božji sin je postal ranljiv tako, da je prevzel podobo služabnika, ter postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu. Po njegovem križu smo bili zveličani. Orodje mučenja, ki je na veliki petek razodelo sodbo Boga nad svetom, je postalo vir življenja, odpuščanja in usmiljenja, ter znamenje sprave in miru. Ko dvigamo oči k križanemu, častimo njega, ki je prišel, da bi vzel nase greh sveta, ter nam podaril večno življenje. Misli papeža Frančiška. Cerkev 14. septembra obhaja praznik povišanja svetega križa. Morda bi se kakšen nekristjan vprašal, zakaj poveličevati križ? Odgovorimo mu lahko, da mi ne poveličujemo katerikoli križ ali vse križe. Poveličujemo Jezusov križ, ker se je na njem do konca razodela Božja ljubezen do človeka. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Voščila za rojstni dan papežu Leonu 14. Hvala za njegov pogum bistvenega. Sveti oče, Vatikanska knjižnica, utripajoče srce v iskanju novih poti sprave. Potovanje Benedikta 16. v Francijo leta 2008 v znamenju svetega Augustina. V srednje vasi v Bohinjo monsignor Jamnik daroval svetomašo za policistke in policiste. Ob papeževem 71. rojstnem dnevu nas italijanska škofovska konferenca vabi naj v luči konfliktov, ki prizadenejo različne dele sveta, ponotranjimo njegove besede, povezane z odpuščanjem in mirom. Rimska škofija prosi svojega škofa za moč in modrost, da bi lahko vodil izgradnjo civilizacije ljubezni. Predsednik Mattarella poudarja, da svet z upanjem gleda na njegov nauk. Premierka Meloni pravi, njegove besede so močna spodbuda. Župan Gualtieri se mu zahvaljuje. Hvala za vašo podporo mestu. Pogum bistvenega kot pot do uresničevanja prioritet cerkve, ki je v času zaznamovanem z vojno in razdorom poklicana, da v svojem voditelju prepozna svetilnik moči in modrosti za izgradnjo nove civilizacije ljubezni. To so najlepše želje, združene z upanjem na nenehno klicani mir, naslovljene danes, 14. septembra, na papeža Leona 14. ob njegovem 71. rojstnem dnevu.
0: Sveti oče je v ponedeljek 14. septembra dopoldan obiskal Vatikansko apostolsko knjižnico in odprl razstavo z naslovom Aqua, ki predstavlja prvi del petletnega cikla Katastrofa in čudež. V sklopu obiska je papež med drugim nagovoril osebje Vatikanskega apostolskega arhiva in Vatikanske apostolske knjižnice ter ostale navzoče. Po uvodnih pozdravih je dejal, da je prvič na obisku v apostolski knjižnici kot papež in sicer po sledeh svojih predhodnikov.
4: Questo vorrebbe essere un segno della vicinanza e dell'apprezzamento del Papa per la missione dell'archivio apostolico e della biblioteca apostolica.
0: Želim, da bi bilo to znamenje papeževe bližine in naklonjenosti pri poslanstvu apostolskega arhiva in apostolske knjižnice v službi razvoja in širjenja kulture v dobro cerkve in celotnega človeštva. Zlasti, kakor navaja apostolska konstitucija Predikate Evangelium, glede hranjenja in vrednotenja listin in dokumentov povezanih z vodenjem vesolne cerkve in njihovega preučevanja, ter zbiranja in ohranjanja izjemno bogate dediščine znanosti in umetnosti, da bi jo dali na razpolago znanstvenikom, ki iščejo resnico.
4: Pensando ad una biblioteca, la si immagina un ambiente pacato, tranquillo.
0: Ko pomislimo na knjižnico, si jo predstavljamo kot miren, tih prostor. Knjige so namreč tihe in terjajo tišino. Vendar pa, če po eni strani knjiga pomirja, po drugi strani vzbuja nemir, spodbuja željo in pogum za raziskovanje. Simbol te dinamike je sveti Avguštin. Poln življenja in muke zaradi močnih sil, ki so se borile v njem, je, kakor piše, več let klical z žalobnim glasom, dokler ni zaslišal glasu otroka, ki je prepeval. Vzemi in preberi. Vzemi in preberi. Tako je iz prijateljevih rok vzel knjigo, pismo svetega Pavla Rimljanom, jo prebral in ulila se mu je kakor luč trdna gotovost v srce in vse temine dvomov so se razbežale. Dvom je ugasnil, ne pa tudi želja, ki je postala še močnejša in ga je spodbudila, da je prehodil celotno širino in globino svetega pisma. O tem sam večkrat govori, ko pravi, da je pozorno preučeval, sklonjen kot vprašaj različne rokopise svetopisemskih knjig, da bi iz njih izluščil najboljše besedilo. Knjiga svetega pisma, ki je dosegla Avguština, je ista, ki mu je odprla duha. Predragi, vsi vi, ki hranite, preučujete in dajete na razpolago raziskovalcem knjige Petrovega naslednika, pomagate cerkvi in človeštvu, da bosta dosegla globino te želje. Brez nje se vse oddaljuje od živega Boga, ki je vir resnice in ljubezni. V nadaljevanju govora je sveti oče apostolsko knjižnico opisal z metaforo srca.
4: Il palpito del cuore è il simbolo della vita e risulta da due movimenti contrari, la sistole e la diastole.
0: Srčni utrip je simbol življenja in izhaja iz dveh nasprotnih gibanj, sistole in diastole, krčenja in raztezanja. Giba proti središču in giba proti obrobju. Tudi apostolska knjižnica ostaja živa v tolikšni meri, ukolikor zagotavlja svojo sistolo in svojo diastolo.
4: La sistole.
0: Sistola.
4: La biblioteca apostolica continui ad essere un luogo ricco di riservo.
0: Naj bo apostolska knjižnica še naprej kraj poln diskretnosti, tišine, spoštovanja in skrbi. Naj skoraj meniško okolje apostolske knjižnice med vatikanskimi zidovi vsak dan spominja na zveličarjevo zapoved. Če moraš zidati, če se moraš boriti, najprej sedi in preuči. Notranjost apostolske knjižnice je odvisna tudi od edinstvenega, neprecenljivega zaklada, ki ga hrani. Če je na eni strani dolžnost olajšati njegov študij tudi s pomočjo digitalizacije in deljenja, ki ga omogoča digitalno okolje, je na drugi strani nujno ohranjati in spodbujati dejanje, da se fizično odpravimo v knjižnico. Ta namreč ni le zbirka knjig, iz katere lahko udobno zajemamo prek svojega domačega računalnika, ampak je tudi vzdušje sestavljeno iz vezi, soočanj in izmenjave idej. Zatem je papež spomnil, da srce živi tudi od diastol in tako tudi apostolska knjižnica. Ob tem se je navezal na svojega predhodnika Leona XIII., kateremu je posvečena dvorana, kjer je potekalo srečanje zaposlenimi v apostolskem arhivu in knjižnici.
4: Egli fu pastore capace di cogliere le questioni più drammatiche dell'epoca.
0: Bil je pastir, ki je znal doumeti najbolj dramatična vprašanja tistega časa, kot so bile spremembe, ki jih je prinesla industrijska revolucija. Prav tako je bil papež velikih kulturnih preobratov, kot sta bila odprtje Vatikanskega arhiva za raziskovalce z vsega sveta in širitev dostopa do knjižnice, tako da je nekdanje skladišče orožja preoblikoval v to lepo čitalnico. Odprtost in širina duha te knjižnice sta očitni že vse od njenih humanističnih začetkov. Ne le dela s področja teologije, temveč tudi literature, filozofije, astronomije, fizike, matematike, geografije, botanike, zoologije, medicine, zgodovine, prava, umetnosti in ekonomije. Ne le evropske in krščanske knjige, temveč tudi dela napisana v drugih verskih kontekstih, ki prihajajo z vseh koncev sveta. In to že veliko stoletij pred tem, ko je to postalo splošno sprejeta vrednota. S tem slogom apostolska knjižnica pričuje o starodavni in novi kulturni odprtosti cerkve. To potrjuje tudi cikel razstav, ki se je danes začel. Znamenje te kulturne prisrčnosti je tudi vljudna diplomacija, ki med dokumenti in knjigami Vatikanskega arhiva in knjižnice najde odprto pot. Ena izmed vrat sprave, o katerih govori okrožnica Magnifica Humanitas. Torej, naprej. Zvesti preteklosti in zvesti prihodnosti, z jeziki in sredstvi, ki so vam lastni, poiščite nova vrata sprave. Ob koncu govora je sveti oče spomnil na nujno vprašanje, ki je skupno apostolski knjižnici in apostolskemu arhivu. To je potreba po novih prostorih.
4: Proprio oggi ho dato disposizione al riguardo.
0: Prav danes sem dal navodila v zvezi s tem in upam, da bodo pomagala odgovoriti na te potrebe. Nameravam nadaljevati po poti, ki so jo začrtali moji predhodniki s tem, ko so skozi stoletja izkazovali skrb apostolskega sedeža za ustanove, ki varujejo in spodbujajo njegov kulturni in upravni spomin.
4: Carissimi, grazie a tutti e buon lavoro.
0: Predragi, hvala vsem in uspešno delo. Iz srca vas blagoslavljam in molim za vas.
4: E prego per voi.
2: Čez manj kot dva tedna bo Leon XIV. Začel svoj pastoralni obisk Francije. Pred natanko 18 leti, 12. septembra 2008, se je papež Benedikt XVI. Podal na romanje v Pariz ob 150. obletnici prikazovanj v Lourdesu. Ob tisti priložnosti je izpostavil vrednote francoske kulture in jih povezal z učenjem svetega Avguština. To ga tudi povezuje s sedanjim Petrovim naslednikom. Ko je Benedikt XVI. 12. septembra 2008 v Parizu začel svoj 4-dnevni obisk Francije, so mediji poročali, da poseni prihaja frankofilski papež. Po eni strani je bila njegova strast do francoske kulture in znanstvenih del znana že desetletja. Z njimi se je seznanjal v izvirniku, saj je francoščino govoril tekoče. Po drugi strani pa mu je Francija jasno pokazala svojo naklonjenost, na primer leta 1992, ko so ga sprejeli v prestižno skupino Akademije za moralne in politične vede, ali pa leta 1998, ko so mu na francoskem veleposlaništvu pri Svetem sedežu podelili naziv poveljnika častne legije. Ko je prejel ta naziv, je kardinal Jozef Ratzinger imel znameniti govor, v katerem je izjavil, da je bil od mladosti goreč občudovalec ljube Francije. Francoske pisatelje, ki jih je bral že od mladih nog, pa je opredelil kot protistrup za povojno vzdušje v svoji domovini. Spomniti velja tudi njegov govor iz leta 1999, ko je med 18 uglednimi intelektualci bil edini katoliški teolog povabljen na pariško Sorbono na konferenco o prihodnosti sveta, ki je vstopal v tretje tisočletje. Takrat je imel pogumno predavanje o krizi krščanstva na stari celini. Pozneje je kot papež leta 2004 vodil slovesnosti ob 60. obletnici izkrcanja zaveznikov v Normandiji. Med častniki ameriške mornarice, ki so leta 1944 poveljevali izkrcevalnim ladjam, je bil tudi oče sedanjega papeža Leona XIV. Res je, da v odnosih velikega nemškega teologa s Francijo ni manjkalo težkih trenutkov, kot na primer leta 1983, ko je Ratzinger kritiziral katekizem v francoskem jeziku, se je trdil, da vere ne predstavlja v organski celoti. A leta 2008 je vendarle prevladovalo zelo močno prepričanje, da v Francijo prihaja papež, ki pozna to državo, njene dosežke in težave bolj kot mnogi svetovni voditelji in cerkveni dostojanstveniki. Danes je še posebej pomembno, da je mladi duhovnik Jozef Ratzinger na svojem prvem potovanju v Francijo leta 1954 sledil stopinjam svetega Avguština, duhovnega očeta sedanjega papeža. Po eni strani to ni presenetljivo, če upoštevamo, da je svojo doktorsko disertacijo posvetil škofu iz Hipona in cerkvenemu učitelju. Njemu je nato v naslednjih desetletjih posvetil tudi veliko svojih znanstvenih in pastoralnih razmišljanj. Po drugi strani pa lahko v okviru prihajajočega obiska Leona XIV. Z novim zanimanjem pogledamo na navdih, ki ga je Ratzinger črpal iz svetega Avguština. Med potovanjem leta 1954 se je Ratzinger udeležil znanstvenega kongresa na Katoliškem inštitutu v Parizu. Francoska prestolnica, imenovana Mesto luči, je bila prva postaja obiska Benedikta XVI. Leta 2008. Eden od najpomembnejših dogodkov je bila molitev večernic, ki jo je vodil v katedrali Notre Dame. Sklicevanjem na psalm 121 in njegovo razlago, ki sta jo podala svetnika Hilarij in Avguštin, je papež govoril o človekovem hrepenenju po svetem mestu, to je po nebeškem kraljestvu. Naše romanje v sveto mesto ne bi bilo mogoče zunaj cerkve, ki je zametek in napoved nebeškega Jeruzalema, je dejal papež, kot da bi nadaljeval predavanje, ki ga je imel skoraj desetletje prej na francoski Sorboni, ali pa tudi sklop katehes ob sredah posvečenih učitelju milosti, ki jih je imel na začetku istega leta med splošnimi audiencami. Papežev obisk v francoski prestolnici je bil poln močnih besed, katerim se je vredno vrniti tik pred začetkom potovanja Leona XIV. Dovolj je spomniti na poziv k novemu razmisleku o resničnem pomenu laičnosti, ki ga je imel v Elizejski palači, na poziv k iskanju Boga kot temelja vsake resnične kulture, ki ga je namenil skupini 700 predstavnikov sveta umetnosti in znanosti, ne le kristjanov, ali na opozorilo pred sodobnimi idoli, ki ga je vključil v pridigo med mašo, katere se je udeležilo več kot 250 tisoč ljudi. Homilija je bila tudi polna besed, bogatih s prijaznostjo in zaupanjem, ki jih je namenil mladim na trgu pred Pariško katedralo, v spomina Janeza Pavla II., njegovega predhodnika in prijatelja mladih. Lord je za Benedikta XVI. Bil zelo pomemben del apostolskega potovanja, kot bo to tudi za Leona XIV. Tako kot bo to storil sedanji papež, se je tudi nemški papež v Lurd odpravil predvsem kot romar. Svoj obisk duhovne prestolnice Francije je začel s hojo po jubilejni poti, ki je bila narejena ob 150. Obletnici prikazovanj. Ta kraj je izbrala Marija, da bi dala svojo materinsko tolažbo družbi, ki je bila pogreznjena v nemire 19. stoletja. In še danes je vir utehe in tolažbe za naslednje generacije vernikov. Od tu so izvirale tudi spodbude besede papeža, ki je govoril o upanju v trpljenju, saj sam Kristus želi človeštvu prinesti olajšanje. Še bolj ganljivo pa je bilo dejstvo, da so imeli mnogi med prisotnimi še vedno pred očmi podobo Janeza Pavla II., ki je molil pred Lurško votlino le nekaj mesecev pred svojo smrtjo, med svojim zadnjim apostolskim potovanjem v tujino leta 2004. Pozorno branje si zasluži tudi govor, ki ga je Benedikt XVI. Imel v Lurdu med srečanjem s francoskimi škofi in ki je bil nekakšen roadmap. Če uporabimo opredelitev kardinala Velina, ko je govoril o pričakovanju papeža Leona XIV. Mnogi od tistih, ki bodo sedaj spremljali papeža Leona XIV. V Franciji, poznajo te dogodke le iz pripovedovanja, a njegov obisk vzbuja izjemno zanimanje med mladimi, ki leta 2008 še niso bili rojeni.
3: V nedeljo 13. septembra je v Župninski cerkvi svetega Martina v Srednji vasi v Bohinju ob prazniku nad Angela Mihaela, zavetnika policije, potekala 22. sveta maša za policijske in policiste, delavce Ministrstva za notranje zadeve, ki jo je ob somaševanju policijskega vikarja, domačega župnika dr. Gašparja Kočena in drugih duhovnikov daroval ljubljanski pomožni škof monsignor dr. Anton Jamnik. Med slovesnostjo sta bila prisotna predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič in minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos. Po maši je bilo polaganje cvetja na grobove policistov. Dogodek je potekal pod geslom Pogumno služiti. Prisluhnemo odlomku pridige pomožnega škofa monsignorja Antona Jamnika.
1: Med različnimi poklici se poklic policista kaže kot pristno poslanstvo, vsebuje sprejemanje in prakticiranje drž in vrednot, ki so posebnega pomena za civilno življenje. Gre za vedno zahtevno nalogo, pravi papež, za katero sta potrebna pripravljenost in pogum za nalogo, ki je najpogosteje opravljena diskretno in neopazno, vendar pa zahteva odrekanje pozornost do vsake podrobnosti, potrpežljivosti, pripravljenosti za žrtvovanje. Varnost je pravzaprav nevidna dobrina, katere pomembno se zavemo takrat, ko je iz nekega razloga ni in ki se gradi na stalnem in pametnem prizadevanju za nadziranje noč in dan vse dni v letu. Mir je dobrina, dokler jo imamo, jo sploh ne opazimo, ko pa tega ni, potem pa vidimo, kako je življenje krhko, kako gre lahko tudi vse narobe. Policist je pogosto prvi, ki pride na kaj nesreče, nasilja, tragedije ali obupa. Ko se nekaj zgodi, ko je nekdo ogrožen, ko je v družini nasilje, ko se zgodi prometna nesreča, ko nekdo potrebuje pomoč, takrat ljudje pokličejo policijo. In policist pride včasih po noči, včasih drži, včasih brez vednosti, kaj ga čaka, in včasih tudi s tveganjem za svoje življenje.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Voščila za rojstni dan papežu Leonu 14. Hvala za njegov pogum bistvenega. Sveti oče, Vatikanska knjižnica, utripajoče srce v iskanju novih poti sprave. Potovanje Benedikta 16. v Francijo leta 2008 v znamenju svetega Augustina. V srednje vasi v Bohinjo monsignor Jamnik daroval svetomašo za policistke in policiste. Ob papeževem 71. rojstnem dnevu nas italijanska škofovska konferenca vabi, naj v luči konfliktov, ki prizadenejo različne dele sveta, ponotranjimo njegove besede, povezane z odpuščanjem in mirom. Rimska škofija prosi svojega škofa za moč in modrost, da bi lahko vodil izgradnjo civilizacije ljubezni. Predsednik Mattarella poudarja, da svet z upanjem gleda na njegov nauk. Premierka Meloni pravi, njegove besede so močna spodbuda. Župan Gualtieri se mu zahvaljuje. Hvala za vašo podporo mestu. Pogum bistvenega kot pot do uresničevanja prioritet cerkve, ki je v času zaznamovanem z vojno in razdorom poklicana, da v svojem voditelju prepozna svetilnik moči in modrosti za izgradnjo nove civilizacije ljubezni. To so najlepše želje, združene z upanjem na nenehno klicani mir, naslovljene danes, 14. septembra, na papeža Leona 14. ob njegovem 71. rojstnem dnevu.
0: Sveti oče je v ponedeljek 14. septembra dopoldan obiskal Vatikansko apostolsko knjižnico in odprl razstavo z naslovom Aqua, ki predstavlja prvi del petletnega cikla Katastrofa in čudež. V sklopu obiska je papež med drugim nagovoril osebje Vatikanskega apostolskega arhiva in Vatikanske apostolske knjižnice ter ostale navzoče. Po uvodnih pozdravih je dejal, da je prvič na obisku v apostolski knjižnici kot papež in sicer po sledeh svojih predhodnikov.
4: Questo vorrebbe essere un segno della vicinanza e dell'apprezzamento del Papa per la missione dell'archivio apostolico e della biblioteca apostolica.
0: Želim, da bi bilo to znamenje papeževe bližine in naklonjenosti pri poslanstvu apostolskega arhiva in apostolske knjižnice v službi razvoja in širjenja kulture v dobro cerkve in celotnega človeštva. Zlasti, kakor navaja apostolska konstitucija Predikate Evangelium, glede hranjenja in vrednotenja listin in dokumentov povezanih z vodenjem vesolne cerkve in njihovega preučevanja, ter zbiranja in ohranjanja izjemno bogate dediščine znanosti in umetnosti, da bi jo dali na razpolago znanstvenikom, ki iščejo resnico.
4: Pensando ad una biblioteca, la si immagina un ambiente pacato, tranquillo.
0: Ko pomislimo na knjižnico, si jo predstavljamo kot miren, tih prostor. Knjige so namreč tihe in terjajo tišino. Vendar pa, če po eni strani knjiga pomirja, po drugi strani vzbuja nemir, spodbuja željo in pogum za raziskovanje. Simbol te dinamike je sveti Augustin. Poln življenja in muke zaradi močnih sil, ki so se borile v njem, je, kakor piše, več let klical žalobnim glasom, dokler ni zaslišal glasu otroka, ki je prepeval. Vzemi in preberi. Vzemi in preberi. Tako je iz prijateljevih rok vzel knjigo, pismo svetega Pavla Rimljanom, jo prebral in ulila se mu je kakor luč trdna gotovost v srce

0: Petrovega naslednika pomagate cerkvi in človeštvu, da bosta dosegla globino te želje. Brez nje se vse oddaljuje od živega Boga, ki je vir resnice in ljubezni. V nadaljevanju govora je sveti oče apostolsko knjižnico opisal z metaforo srca.
1: Il palpito del cuore è il simbolo della vita e risulta da due movimenti contrari, la sistole e la diastole.
0: Srčni utrip je simbol življenja in izhaja iz dveh nasprotnih gibanj, sistole in diastole, krčenja in raztezanja. Giba proti središču in giba proti obrobju. Tudi apostolska knjižnica ostaja živa v tolikšni meri, ukolikor zagotavlja svojo sistolo in svojo diastolo.
1: La sistole.
0: Sistola.
1: La biblioteca apostolica continui ad essere un luogo ricco di riservo.
0: Naj bo apostolska knjižnica še naprej kraj poln diskretnosti, tišine, spoštovanja in skrbi. Naj skoraj meniško okolje apostolske knjižnice med vatikanskimi zidovi vsak dan spominja na zveličarjevo zapoved. Če moraš zidati, če se moraš boriti, najprej sedi in preuči. Notranjost apostolske knjižnice je odvisna tudi od edinstvenega, neprecenljivega zaklada, ki ga hrani. Če je na eni strani dolžnost olajšati njegov študij tudi s pomočjo digitalizacije in deljenja, ki ga omogoča digitalno okolje, je na drugi strani nujno ohranjati in spodbujati dejanje, da se fizično odpravimo v knjižnico. Ta namreč ni le zbirka knjig, iz katere lahko udobno zajemamo prek svojega domačega računalnika, ampak je tudi vzdušje sestavljeno iz vezi, soočanj in izmenjave idej. Zatem je papež spomnil, da srce živi tudi od diastol in tako tudi apostolska knjižnica. Ob tem se je navezal na svojega predhodnika Leona XIII., kateremu je posvečena dvorana, kjer je potekalo srečanje z zaposlenimi v apostolskem arhivu in knjižnici.
1: Egli fu pastore capace di cogliere le questioni più drammatiche dell'epoca.
0: Bil je pastir, ki je znal doumeti najbolj dramatična vprašanja tistega časa, kot so bile spremembe, ki jih je prinesla industrijska revolucija. Prav tako je bil papež velikih kulturnih preobratov, kot sta bila odprtje Vatikanskega arhiva za raziskovalce z vsega sveta in širitev dostopa do knjižnice, tako da je nekdanje skladišče orožja preoblikoval v to lepo čitalnico. Odprtost in širina duha te knjižnice sta očitni že vse od njenih humanističnih začetkov. Ne le dela s področja teologije, temveč tudi literature, filozofije, astronomije, fizike, matematike, geografije, botanike, zoologije, medicine, zgodovine, prava, umetnosti in ekonomije. Ne le evropske in krščanske knjige, temveč tudi dela napisana v drugih verskih kontekstih, ki prihajajo z vseh koncev sveta. In to že veliko stoletij pred tem, ko je to postalo splošno sprejeta vrednota. S tem slogom apostolska knjižnica pričuje o starodavni in novi kulturni odprtosti cerkve. To potrjuje tudi cikel razstav, ki se je danes začel. Znamenje te kulturne prisrčnosti je tudi vljudna diplomacija, ki med dokumenti in knjigami Vatikanskega arhiva in knjižnice najde odprto pot. Ena izmed vrat sprave, o katerih govori okrožnica Magnifica Humanitas. Torej, naprej. Zvesti preteklosti in zvesti prihodnosti, z jeziki in sredstvi, ki so vam lastni, poiščite nova vrata sprave. Ob koncu govora je sveti oče spomnil na nujno vprašanje, ki je skupno apostolski knjižnici in apostolskemu arhivu. To je potreba po novih prostorih. Prav danes sem dal navodila v zvezi s tem in upam, da bodo pomagala odgovoriti na te potrebe. Nameravam nadaljevati po poti, ki so jo začrtali moji predhodniki s tem, ko so skozi stoletja izkazovali skrb apostolskega sedeža za ustanove, ki varujejo in spodbujajo njegov kulturni in upravni spomin.
1: Carissimi, grazie a tutti e buon lavoro.
0: Predragi, hvala vsem in uspešno delo. Iz srca vas blagoslavljam in molim za vas.
1: E prego per voi.
2: Čez manko dva tedna bo Leon XIV. Začel svoj pastoralni obisk Francije. Pred natanko 18 leti, 12. septembra 2008, se je papež Benedikt XVI. Podal na romanje v Pariz ob 150. obletnici prikazovanj v Lourdu. Ob tisti priložnosti je izpostavil vrednote

0: francoske kulture in jih povezal z učenjem svetega Avguština. To ga tudi povezuje s sedanjim Petrovim naslednikom. Ko je Benedikt XVI. 12. septembra 2008 v Parizu začel svoj 4-dnevni obisk Francije, so mediji poročali, da poseni prihaja frankofilski papež. Po eni strani je bila njegova strast do francoske kulture in znanstvenih del znana že desetletja. Z njimi se je seznanjal v izvirniku, saj je francoščino govoril tekoče. Po drugi strani pa mu je Francija jasno pokazala svojo naklonjenost, na primer leta 1992, ko so ga sprejeli v prestižno skupino Akademije za moralne in politične vede, ali pa leta 1998, ko so mu na francoskem veleposlaništvu pri Svetem sedežu podelili naziv poveljnika častne legije. Ko je prejel ta naziv, je kardinal Jozef Ratzinger imel znameniti govor, v katerem je izjavil, da je bil od mladosti goreč občudovalec ljube Francije. Francoske pisatelje, ki jih je bral že od mladih nog, pa je opredelil kot protistrup za povojno vzdušje v svoji domovini. Spomniti velja tudi njegov govor iz leta 1999, ko je med 18 uglednimi intelektualci bil edini katoliški teolog povabljen na pariško Sorbono na konferenco o prihodnosti sveta, ki je vstopal v tretje tisočletje. Takrat je imel pogumno predavanje o krizi krščanstva na stari celini. Pozneje je kot papež leta 2004 vodil slovesnosti ob 60. obletnici izkrcanja zaveznikov v Normandiji, med častniki ameriške mornarice, ki so leta 1944 poveljevali izkrcevalnim ladjam, je bil tudi oče sedanjega papeža Leona XIV. Res je, da v odnosih velikega nemškega teologa s Francijo ni manjkalo težkih trenutkov, kot na primer leta 1983, ko je Ratzinger kritiziral katekizem v francoskem jeziku, se je trdil, da vere ne predstavlja v organski celoti. A leta 2008 je vendarle prevladovalo zelo močno prepričanje, da v Francijo prihaja papež, ki pozna to državo, njene dosežke in težave bolj kot mnogi svetovni voditelji in cerkveni dostojanstveniki. Danes je še posebej pomembno, da je mladi duhovnik Jozef Ratzinger na svojem prvem potovanju v Francijo leta 1954 sledil stopinjam svetega Avguština, duhovnega očeta sedanjega papeža. Po eni strani to ni presenetljivo, če upoštevamo, da je svojo doktorsko disertacijo posvetil škofu iz Hipona in cerkvenemu učitelju. Njemu je nato v naslednjih desetletjih posvetil tudi veliko svojih znanstvenih in pastoralnih razmišljanj. Po drugi strani pa lahko v okviru prihajajočega obiska Leona XIV. Z novim zanimanjem pogledamo na navdih, ki ga je Ratzinger črpal iz svetega Avguština. Med potovanjem leta 1954 se je Ratzinger udeležil znanstvenega kongresa na Katoliškem inštitutu v Parizu. Francoska prestolnica, imenovana Mesto luči, je bila prva postaja obiska Benedikta XVI. Leta 2008. Eden od najpomembnejših dogodkov je bila molitev večernic, ki jo je vodil v katedrali Notre Dame. Sklicevanjem na psalm 121 in njegovo razlago, ki sta jo podala svetnika Hilarij in Avguštin, je papež govoril o človekovem hrepenenju po svetem mestu, to je po nebeškem kraljestvu. Naše romanje v sveto mesto ne bi bilo mogoče zunaj cerkve, ki je zametek in napoved nebeškega Jeruzalema, je dejal papež, kot da bi nadaljeval predavanje, ki ga je imel skoraj desetletje prej na francoski Sorboni, ali pa tudi sklop katehes ob sredah posvečenih učitelju milosti, ki jih je imel na začetku istega leta med splošnimi audiencami. Papežev obisk v francoski prestolnici je bil poln močnih besed, katerim se je vredno vrniti tik pred začetkom potovanja Leona XIV. Dovolj je spomniti na poziv k novemu razmisleku o resničnem pomenu laičnosti, ki ga je imel v Elizejski palači. Na poziv k iskanju Boga kot temelja vsake resnične kulture, ki ga je namenil skupini 700 predstavnikov sveta umetnosti in znanosti, ne le kristjanov, ali na opozorilo pred sodobnimi idoli, ki ga je vključil pridigo med mašo, katere se je udeležilo več kot 250 tisoč ljudi. Homilija je bila tudi polna besed, bogatih s prijaznostjo in zaupanjem, ki jih je namenil mladim na trgu pred Pariško katedralo, v spomin na Janeza Pavla II., njegovega predhodnika in prijatelja mladih. Lourdes je za Benedikta XVI. Bil zelo pomemben del apostolskega potovanja, kot bo to tudi za Leona XIV. Tako kot bo to storil sedanji papež, se je tudi nemški papež v Lourdes odpravil predvsem kot romar. Svoj obisk duhovne prestolnice Francije je začel s hojo po jubilejni poti, ki je bila narejena ob 150. Obletnici prikazovanj. Ta kraj je izbrala Marija, da bi dala svojo materinsko tolažbo družbi, ki je bila pogreznjena v nemire 19. stoletja. In še danes je vir utehe in tolažbe za naslednje generacije vernikov. Od tu so izvirale tudi spodbude besede papeža, ki je govoril o upanju v trpljenju, saj sam Kristus želi človeštvu prinesti olajšanje. Še bolj ganljivo pa je bilo dejstvo, da so imeli mnogi med prisotnimi še vedno pred očmi podobo Janeza Pavla II., ki je molil pred Lurško votlino le nekaj mesecev pred svojo smrtjo, med svojim zadnjim apostolskim potovanjem v tujino leta 2004. Pozorno branje si zasluži tudi govor, ki ga je Benedikt XVI. Imel v Lurdu med srečanjem s francoskimi škofi in ki je bil nekakšen roadmap. Če uporabimo opredelitev kardinala Velina, ko je govoril o pričakovanju papeža Leona XIV. Mnogi od tistih, ki bodo sedaj spremljali papeža Leona XIV. V Franciji, poznajo te dogodke le iz pripovedovanja, a njegov obisk vzbuja izjemno zanimanje med mladimi, ki leta 2008 še niso bili rojeni.
1: V nedeljo 13. septembra je v Župninski cerkvi svetega Martina v Srednje vasi v Bohinju ob prazniku nad Angela Mihaela, zavetnika policije, potekala 22. sveta maša za policijske in policiste, delavce Ministrstva za notranje zadeve, ki jo je ob somaševanju policijskega vikarja, domačega župnika dr. Gašparja Kočena in drugih duhovnikov daroval ljubljanski pomožni škof monsignor dr. Anton Jamnik. Med slovesnostjo sta bila prisotna predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos. Po maši je bilo polaganje cvetja na grobove policistov. Dogodek je potekal pod geslom Pogumno služiti. Prisluhnemo odlomku pridige pomožnega škofa monsignorja Antona Jamnika.
2: Med različnimi poklici se poklic policista kaže kot pristno poslanstvo, vsebuje sprejemanje in prakticiranje drž in vrednot, ki so posebnega pomena za civilno življenje. Gre za vedno zahtevno nalogo, pravi papež, za katero sta potrebna pripravljenost in pogum za nalogo, ki je najpogosteje opravljena diskretno in neopazno, vendar pa zahteva odrekanje pozornost do vsake podrobnosti, potrpežljivosti, pripravljenosti za žrtvovanje. Varnost je pravzaprav nevidna dobrina, katere pomembno se zavemo takrat, ko je iz nekega razloga ni in ki se gradi na stalnem in pametnem prizadevanju za nadziranje noč in dan vse dni v letu. Mir je dobrina, dokler jo imamo, jo sploh ne opazimo, ko pa tega ni, potem pa vidimo, kako je življenje krhko, kako gre lahko tudi vse narobe. Policist je pogosto prvi, ki pride na kaj nesreče, nasilja, tragedije ali obupa. Ko se nekaj zgodi, ko je nekdo ogrožen, ko je v družini nasilje, ko se zgodi prometna nesreča, ko nekdo potrebuje pomoč, takrat ljudje pokličejo policijo. In policist pride včasih po noči, včasih dežju, včasih brez vednosti, kaj ga čaka, in včasih tudi s tveganjem za svoje življenje.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.